0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів до 24. У Києві у суботу 9 травня без істотних опадів до 20 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події. Найперше про шану. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-45 років відзначаємо сьогодні. Заходи на спомин у різних містах та громадах – Києві, Львові, Черкасах, Дніпрі і не тільки. Полум'я Другої світової охопило майже 40 країн. За звільнення Європи від нацистської навали мужній український народ заплатив мільйони життів. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. ЄС та ООН інвестують у відновлення наших громад постраждалих унаслідок вторгнення росіян 50 мільйонів євро. Оголосили про запуск другого етапу ініціативи. Завдяки проєкту учасники зможуть модернізувати інфраструктуру, поліпшити медичні та соціальні послуги. Тепер про відпочинок. Не забороняти, а облаштовувати локації біля річок та озер, просять рятувальники. Деякі громади нічого не роблять для безпеки на пляжах. Однак люди, попри заборони, все одно йтимуть відпочивати до води. Саме для того, щоб все було гаразд, варто подбати про місця відпочинку, пояснюють в ДСНС. І про освіту. Запрошення на національне мультипредметне тестування з'явилися у персональних кабінетах цьогорічних вступників. Абітурієнт отримає інформацію про те, де саме писатиме тести, дату і час. Основна сесія мультитесту – з 20 травня і до 25 червня. І наостанок про наше кіно. Документальний фільм «Паляниця» здобув відзнаки двох міжнародних кінофестивалів у США. Стрічку назвали такою, що має відчутний вплив і змінює людей та суспільство заради миру. Картина оповідає про трьох американських стріт-арт-художників та українську продюсерку. За 2,5 роки війни вони створили у різних містах України 33 мурали.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ, Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку. Морозно не буде, кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 діти. 74 вдалося врятувати. Далі про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів іще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, а доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим, шлях ретельно планували. 150-тонний агрегат заввишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою та мостом. Тепер про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українці просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв та пам'ятні дошки на будинках. День вишиванки – радісне свято. Акція ж доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про освіту. Останні дзвоники у київських школах пролунають у п'ятницю 29 травня. А ось у червні навчальні заклади працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. Щодо 11-класників, цього місяця зможуть працювати у змішаному режимі, щоб краще підготуватися до національного мультипредметного тестування. І наостанок. Український вишневий сад висадили у німецькому місті Вюрцбург. Головний символ – череха клепаївська. Гібрид вишні та черешні виведений на Львівщині у 18 столітті. Садок наша громада прикрасила мальвами, шавлією, дзвониками, барвінком і ромашками. Усім тим, що нагадує про дім. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів – до 24. У Києві у суботу 9 травня без істотних опадів – до 20 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

control the sound.

0: мовою в проєкті «Розумна білявка» на Кісафа.
1: Привіт, кісомани! Сьогодні ми поговоримо про слово «вцілення». Це слово має цікаве і важливе значення в українській мові. Слово «вцілення» походить від дієслова «вцілювати» і означає процес або результат вцілення якоїсь ідеї, задуму чи концепції в матеріальний або конкретний вигляд. Це може бути форма реалізації мрій, думок або проєктів. Наприклад, ви можете почути фразу «Цей проєкт є вціленням наших спільних ідей», що означає, що проєкт реалізує або відображує те, про що була домовленість чи план. Крім того, вцілення може використовуватися в мистецтві або літературі для опису процесу перетворення абстрактних концепцій у фізичні або творчі форми. Наприклад, його картина – це вцілення краси природи. Серед синонімів слова «вцілення» можна назвати реалізація, виконання, матеріалізація. Отже, запам'ятайте слово «вцілення» і використовуйте його, щоб описувати моменти реалізації ідей і задумів у вашому житті чи творчості.
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Кіс FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.

0: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
1: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
0: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
1: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: свободи великої країни.
1: Наступна станція – Майдан Незалежності.
2: Чекаємо вас на Контрактовій площі.
3: Зараз ми будемо проходити пішохідним мостом через Труханів острів.
4: Зінченко. Подача! Удар!
5: Наступна станція – Дніпро. Вихід на праву платформу.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів до 24. У Києві у суботу 9 травня без істотних опадів до 20 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

концепта «Ту дестіно». Cuentos de siempre.

0: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів, і не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
0: Хесбургер.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого. Похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів до 24. У Києві у суботу 9 травня без істотних опадів до 20 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Аркс. Різниця є.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
1: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
2: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
3: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Раз, два, три.
3: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
2: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
3: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss FM.
4: Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім».

0: бургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита – Хесбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів до 24. У Києві у суботу 9 травня без істотних опадів до 20 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: Реклама. Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
1: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
2: Світ ТВ Originals представляє.
3: Це впізнай брехню.
2: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
4: Ми з чоловіком робимо фальшивий
5: оргазм.
2: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
3: Правда чи брехня?
6: Боже, яка інтрига!
2: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама. 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба 6. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Гори, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Я знаю, ти тут. My need for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
4: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-4670. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
5: Світ ТВ Оріджіналс представляє
6: «Це впізнай брехню».
5: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
7: Ми з чоловіком робимо фальшивий
8: оргазм.
5: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
6: Правда чи брехня?
9: Боже, яка інтрига!
5: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
10: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
11: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
12: Kiss FM. Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.

0: реклама. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
2: Kiss!

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі.

0: справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій за. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
1: Соціальна реклама.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах. І там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Що слухаєш?
5: Слухай Kiss FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
7: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південь». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.

0: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
4: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
6: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
7: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
6: Якщо ліки, то Ліки.ua.
7: Деталі на сайті Ліки.ua.
8: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
8: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
9: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
10: Світ ТВ Оріджіналс представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
12: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
14: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік. А після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
15: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім».

0: Реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Kiss FM recommends.
1: Якщо ви плануєте наповнити вікенд музикою, то рекомендую послухати афішу Kiss FM рекомендує. З вами містер Сані. Сьогодні, 9 травня, на нас чекає насичена субота. Починаємо з резидентів The Best Dance Radio Station та знакових локацій. Луцьк у клубі Версаль цієї суботи запалює хітмейкер року Тенденс Kiss FM Ян Польський. Київ у Intense Project на вас чекає Ян Польський. Версаль цієї суботи запалює хітмейкер року Тенденс Kiss FM Ян Польський. Київ у Intense Project на вас чекає яскравий та непередбачуваний резидент радіо.

програмі «Кобра», «Аріна», а також особливий бездесет від «Human Rhythm». «Closer» – столичний клуб відзначає «Hidden One Year Anniversary». У лайнапі італійський гість «Conceptual», а також «Рудні», «Wave» та «Ді Крете». «Collider» – тут гуркотітиме подія «Rotor». Головний гість вечора – «Lucky's» із Нідерландів за підтримки «Relive», «Саша Шторм», «Powertech» та інших майстрів саунду. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша цікавих заходів. Будьте в ритмі вікенду. Це були рекомендації на Kiss FM. Kiss FM.

0: прикрома.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти хрещатик щодня я готова. Морозиво хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так хрещатик люблю.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Доброго ранку, кохана.
9: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
8: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: OTP Bank реклама.
11: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
13: Та їв я кальцій.
12: Точно кальцій дитрині комет?
13: А різниця?
14: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
15: Кальцій дитрині комет.
16: Для міцності ваших кісток.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
17: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть. Бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
18: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
19: Kiss FM. Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
10: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.

0: програма.
1: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
2: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
4: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
5: Деталі на сайті KFC.ua.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
3: Більше стилю за кращою ціною у Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Автоцивілка. Yeah. Тревел-страховка. Yeah. Yeah. Зелена карта. Yeah. Страхуємо цілодобово на arx.com.ua. Yeah. Arx. Різниця є.
8: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
9: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
8: А українські страви?
9: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
8: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
9: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
8: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
5: Раз, два, три.
10: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
5: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
10: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
11: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM.
14: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє на Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
16: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Друзі добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
1: Деталі на сайті KFC.UA.
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Всі медичні спеціалісти. Все найсучасніше обладнання. Для тих, хто цінує своє здоров'я. Все у новому медичному просторі. Oxford Medical на Парково-Сирецькій 7А. Oxford Medical. Всі, все для всіх.
4: 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
6: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.UA. KISS.

0: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
1: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
0: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
2: Я так Хрещатик люблю!
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Raiffeisenbank.
9: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
11: Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
14: Ще один привід приїхати в метро. Вигода 40% на понад 50 позицій оливок та маслин при купівлі від двох однакових. Обирайте улюблені бренди «Метро Шеф», «Іберіка», «Аро» та інші. Лише з 4 по 10 травня. А картка метро в боті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
15: Світ TV Originals представляє.
16: Це «Пізнай брехню».
15: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
17: Ми з чоловіком робимо фальшивий
18: оргазм.
15: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
16: Правда чи брехня?
17: Боже, яка інтрига!
15: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
19: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
20: Kiss FM. Проект «Життя на повну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя на повну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Запальний Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики. Подарували небеса тебе мені. Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
2: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Більше стилю за кращою ціною у Модіво. Знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: Доброго ранку, кохана.
5: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
4: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
6: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to
8: be a cat. Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
7: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
7: Якщо ліки, то Ліки.UA.
9: Деталі на сайті Ліки.UA.
10: Світ TV Originals представляє.
11: Це впізнай брехню.
10: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
12: Ми з чоловіком робимо фальшивий
13: оргазм.
10: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
11: Правда чи брехня?
14: Боже, яка інтрига!
10: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
15: Соціальна реклама.
16: Давай у військо. Ти вирішуй. Дійсь, зараз. Вступай.
17: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
15: Соціальна реклама.
18: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
19: На Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
20: Kiss.
21: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
22: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У суботу, 9 травня, в більшості областей України волого, похолодніше. У західних та північних областях хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують короткочасні дощі та грози. 15-22 із позначкою плюс. У центрі теж дощитиме, до 22 тепла. У східних областях подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі та грози. 18-27 із позначкою плюс. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Без опадів до 24. У Києві у суботу 9 травня без істотних опадів до 20 із плюсом.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
2: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
3: Люди добрі, я вас вітаю. Гарні новини для кожного маю. KFC шукає амбасадора серед найкращих. Зі смаком нового. Відео Нумо знімайте усі. Отримай контракт на мільйон з KFC.
4: Деталі на сайті KFC.ua.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті KissFM.ua.

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
6: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже – Райфайзенбанк.
7: Тарифи дебетної картки на Райфайзен.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
8: Раз, два, три.
9: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
10: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
9: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
11: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
12: Та їв я кальцій.
11: Точно кальцій дитрині комет?
12: А різниця?
13: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
14: Кальцій дитрині комет.
15: Для міцності ваших кісток.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
18: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
19: Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато.
5: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
5: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії». А
8: ти реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM.
11: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер! Готові до крутесної посмішки. В Oxford Medical про ваші зуби подбають. Ефективне лікування карієсу, імплантація, встановлення вінілів та передових брекет-систем, чистка та відбілювання. Oxford Medical. Здійсни мрію про бездоганну усмішку. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
3: Kiss!

0: для тебе.
1: Привіт, з тобою на хвилі Kiss FM Ліана Маліновська. Саме зараз я пропоную тобі годину добірного саунду від наших українських діджеїв. В сьогоднішньому Kiss Club Mix Алан Уелс, діджей, музичний продюсер і артист з України. За останні роки його сети та релізи звучали на майданчиках в Європі, Америці та Близькому Сході. В його музиці енергія руху, простору і свободи. Це енергія, яку не треба пояснювати. Просто давайте послухаємо.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
3: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
4: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
5: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
4: Якщо ліки, то Ліки.UA.
5: Деталі на сайті Ліки.UA.
6: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
8: Розвантажуйте! Піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
9: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
8: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
9: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії». А ти дивіться на

0: Yeah. Аркс. Різниця є.
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Світ ТВ Оріджиналс представляє.
4: Це впізнай брехню.
3: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ ТВ. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
5: Ми з чоловіком робимо фальшивий
6: оргазм.
3: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір.
4: Правда чи брехня?
5: Боже, яка інтрига.
3: Пізнай брехню. Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ ТВ.
7: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
8: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
11: Kiss FM. Welcome back.
12: Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM.
3: Welcome back. Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
4: Триває година добірного саунду на Kiss FM. В ефірі лунає Алан Уеллс. Хлопець постійно розвиває себе як артист, досліджуючи нові сцени, формуючи власний бренд і залишаючи

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Бажаю в морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
8: Більше стилю за кращою ціною у Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ, ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Доброго ранку, кохана.
10: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
9: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
12: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
13: Сусіде, на кальцій дитрині комет. Хруст кісток чуть за стіну.
14: Та їв я кальцій.
13: Точно кальцій дитрині комет?
14: А різниця?
15: Є різниця. Кальцій дитрині комет остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
16: Кальцій дитрині комет.
17: Для міцності ваших кісток.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
18: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 60 позицій гелів для душу брендів Johnson's, Dove, Palmolive, Лепті Марсельє, Деці та інших. Купуйте вигідно з 4 по 10 травня. А картка метро в буті чи застосунку за 2 хвилини. Деталі на метро.ua.
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
4: Kiss FM. Welcome back.
0: Ви слухаєте Kiss Club Mix. Година денсу, драйву та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM.

0: Kiss Club Mix on Kiss FM.
1: Реклама. Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: 14 травня уперше у благодійному проєкті на шапку «Повернення легенди». До нас їде Перкалаба Щит. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: та несподіваних вражень. Щодня ексклюзивно на Kiss FM. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Kiss Club Mix добігає свого завершення. В ефірі лунав Алан Велс. Послухати мікс знову та завантажити його ти можеш на сайті Kiss FM в розділі подкаст.

0: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
1: Ось і банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами «Оціпі банк».
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, можуть відключити контракт тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначить ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Раз, два, три.
7: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 45%.
8: Цього тижня батончик «Своя лінія» з арахісом, рисовими кульками та карамеллю всього за 15,80.
7: АТБ. Коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
10: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
9: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
11: Слухай, слухай, слухай!
12: Що слухай?
11: Слухай Kiss FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
13: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
14: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
15: Kiss FM. Проект «Життя наповно» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповно» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: Kiss FM recommends.
1: Якщо ви плануєте наповнити вікенд музикою, то рекомендую послухати афішу Kiss FM рекомендує. З вами містер Сані. Сьогодні, 9 травня, на нас чекає насичена субота. Починаємо з резидентів The Best Dance Radio Station та знакових локацій. Луцьк у клубі Версаль цієї суботи запалює хітмейкер року Тенденс Kiss FM Ян Польський. Київ у Intense Project на вас чекає яскравий та непередбачуваний резидент радіостанціями Токі Діджей. Продовжимо столичний клубний маршрут. Фулл-бар, традиційно креативна атмосфера, підсети Стас Андерхіл та Номі Вії. Курені, суботній вечір, просто небо створюватимуть Барбара, Мамай та Синиця. Інкібар, тут за пультом, Найя у тандемі з Новік. Алхімік, настрій вечора формує справжній майстер вінілу Мавр. Гольда, на затишній локації, сьогодні за деками Дені Бой. Келлер, локація приймає івент Дача Інвайтс у програмі Кобра, Аріна, а також особливий бьоздесет від Human Rhythm. Клоузер, столичний клуб, відзначає Hidden One Year Anniversary. У лайнапі італійський гість Концептуал, а також Рудні, Вейв та Ді Крете. Колайдер, тут гуркотітиме подія Ротор. Головний гість вечора – Лакіс із Нідерландів. За підтримки Релайв, Саша Шторм, Павертек та інших майстрів саунду. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша цікавих заходів. Будьте в ритмі вікенду. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM

0: 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Щук. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Гори, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєю.

0: Є і мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
1: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
2: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка на єлікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
7: 214-й окремий штурмовий батальйон ОПФОР – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ ОПФОР на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
8: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
9: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
10: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss FM. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 25% при покупках від 4099 гривень. Привабливі сукні, сумочки, що доповнять ваш образ. Ідеально пошиті костюми та взуття, що визначать ваш стиль. Скористайся пропозицією до 13 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
3: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
4: It's great to be a cat.
5: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі і вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
8: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
9: Лише цього тижня кешбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
8: Якщо ліки, то Ліки.ua.
9: Деталі на сайті Ліки.ua.
10: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
11: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
10: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
11: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
12: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
13: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
14: Kiss.
13: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
15: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Kiss FM «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь.

0: Крома. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Реклама.
1: Смачно?
2: Дуже.
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.

0: Далі на сайті «Штіль.ua».
1: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
2: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня, в День матері, вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
3: Розвантажуйте, піднімайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
4: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
3: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
4: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни акції може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Прадвоє в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинених електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман. Класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
1: Євген Клопотенко на АЗК «Укрнафта».
2: Коли я рухаюся Україною, я зустрічаю на АЗК «Укрнафта» людей, які зберігають традиції і рухають українське.
1: А українські страви?
2: А українські страви від Євгена Клопотенка тепер на АЗК «Укрнафта».
1: Смакуй борщ, млинці, банош та інші страви від Євгена Клопотенка на «Укрнафта». Рухай українське.
2: «Укрнафта» – найбільша мережа АЗК України.
1: Євген Клопотенко – головний шеф-кухар України.
3: Здобуть право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз, вступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але якщо твоїй прес-службі це вдалося, і ви створили рекламу варту нагороди, час її отримати. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Заповни просту форму та дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua. Будь серед тих, хто прорвався крізь рекламний ефір. Участь безкоштовна.
4: Соціальна реклама.
7: Протягом 12 років Азов послідовно нарощує бойові спроможності та виконує найтяжчі завдання з оборони держави. З 2014 року Азов безперервно веде бойові дії, звільняє території, завдає ураження противнику, формує обмінний фонд для повернення полонених побратимів. Пріоритет – досягнення результатів, досягнення поставленої мети. Азову 12 років.
3: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss.

0: Реклама. 14 травня вперше у благодійному проєкті «На шапку» повернення легенди. До нас їде Перкалаба Шіп. Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 14 травня «Пепперс Клаб». Горе, сонце і чисте повітря від «Перкалаба Щі». На шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
2: FM. Тим, що те, що ви, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша. Бо гостре лезо турбує, де сила удару вже. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає твоєї вини. А як поринув ти тьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тобі? Що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине, про що молю.

що я з собою візьму, чи віру в пекельнім вогні, і перед очима жалю. Єдине, про що я молю, доле відміряй мені. Місячне сяйво понад тихою водою, побачень випадкових в чужині. Безсонь з коханою веселого дубу і волю вами мури кам'яні. Смішливих папів з друзями живим, натхнення перед створенням вісень.

від гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ –

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 10 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю 10 травня синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолоднішає. На стовпчиках термометрів від 16 і до 18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю. Твій

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
2: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
4: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова
5: «Сектор чистий, у нас все під контролем».
4: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Що слухаєш?
6: Слухай Kiss FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
7: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
8: Kiss!

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
3: Заощаджу на сайті Ліки.UA. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.UA завжди кращі ціни.
4: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.UA бронюй. В аптеках дешевше купуй.
3: Якщо ліки, то Ліки.UA.
4: Деталі на сайті Ліки.UA.
5: Розвантажуйте, підіймайте і починайте. Будівельний сезон розпочато.
6: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
5: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
6: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
8: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
9: Kiss FM.
8: Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Wasting nights.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 10 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю 10 травня синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолоднішає. На стовпчиках термометрів від 16 і до 18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт» з любов'ю.

0: Реклама.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Kiss FM.

0: Kiss FM recommends.
1: Якщо ви плануєте наповнити вікенд музикою, то рекомендую послухати афішу Kiss FM рекомендує. З вами містер Сані. Сьогодні, 9 травня, на нас чекає насичена субота. Починаємо з резидентів The Best Dance Radio Station та знакових локацій. Луцьк у клубі Версаль цієї суботи запалює хітмейкер року Тенденс Kiss FM Ян Польський. Київ у Intense Project на вас чекає яскравий та непередбачуваний резидент радіостанціями Токі Діджей. Продовжимо столичний клубний маршрут. Фулл-бар, традиційно креативна атмосфера, під сети Стас Андерхіл та Номі Вії. Курені, суботній вечір, просто небо створюватимуть Барбара, Мамай та Синиця. Інкібар, тут за пультом, Найя у тандемі з Новік. Алхімік, настрій вечора формує справжній майстер вінілу Мавр. Гольда, на затишній локації, сьогодні за деками Дені Бой. Келлер, локація приймає івент Дача Інвайтс у програмі Кобра, Аріна, а також особливий бездесет від Human Rhythm. Клоузер, столичний клуб, відзначає Hidden One Year Anniversary. У лайнапі італійський гіст Концептуал, а також Рудні, Вейв та Ді Крете. Колайдер, тут гуркотітиме подія Ротор. Головний гіст вечора – Лакіс із Нідерландів. За підтримки Релайв, Саша Шторм, Павертек та інших майстрів саунду. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша цікавих заходів. Будьте в ритмі вікенду. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM. Record.

0: Доброго ранку, кохана.
1: Ого, дивно, що після вчорашнього він у тебе добрий.
0: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
2: Діетична добавка на лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34. Місто Хмельницький, вулиця Івана Франка, будинок 4/1.
4: Світ TV Originals представляє
5: «Це впізнай брехню».
4: Перше в Україні гумористичне шоу, яке змусило сміятися всю Європу. Тільки на Світ TV. Тут зірки розповідають свої таємниці та брешуть у вічі.
6: Ми з чоловіком робимо фальшивий
7: оргазм.
4: Та чи зможеш ти зрозуміти це? Перевір!
5: Правда чи брехня?
8: Боже, яка інтрига!
4: Пізнай брехню! Підключи безкоштовний тиждень і дивись тільки на Світ TV.
9: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
10: Реклама на KISS FM. Деталі на сайті KISS FM.UA. KISS.

Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх,

кінотеатрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч. Хвилювалася, як мак. З нею чоловік її сидів поруч. Прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу.

0: Реклама. Топ ультрафреш в метро знайдеш.
1: Охолоджене філе Сибасу або Дорадо бренду Метро Шеф у герметичному мап-пакуванні. Лише 279 гривень за 250 грамів. Встигніть придбати з 4 по 10 травня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 10 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю 10 травня синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолоднішає. На стовпчиках термометрів від 16 і до 18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Arx.com.ua. Аркс. Різниця є.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція цінова нова акція «Повага» 16 квітня 2021 року. 2026 термін дія акції може бути змінено. Новий клієнт від 55 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правдове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 11. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Заради Сашка пацани насипатимуть стільки, скільки треба, навіть коли вже не відчуватимуть рук. Заради Сашка серед білого дня піднімуть вампірів. І не тільки їх. Заради Сашка НРКшники поженуть і третього кур'єра, аби тільки довести БК. Адже Україна стоїть, бо стоїть Сашко, Сергій, Петрович, Катя, Олексій, Тоха і ще тисячі піхотинців. Тому що останню крапку ставить піхота.
4: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
5: Kiss!

0: Реклама.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua.
2: Хесбургер!
1: Запальні Волканов та Вікторія Ніро в ТРЦ Республіка Парк. 10 травня, 16:00. На вас чекають улюблені хіти, шквал емоцій та душевної музики.
3: Подарували небеса тебе мені.
1: Благодійний збір коштів для ветеранів Центру Титанові. ТРЦ Республіка Парк. Живий звук. Вхід вільний.
4: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: XFM recommends.
1: Якщо ви плануєте наповнити вікенд музикою, то рекомендую послухати афішу Kiss FM рекомендує. З вами містер Сані. Сьогодні, 9 травня, на нас чекає насичена субота. Починаємо з резидентів The Best Dance Radio Station та знакових локацій. Луцьк у клубі Версаль цієї суботи запалює хітмейкер року Тенденс Kiss FM Ян Польський. Київ у Intense Project на вас чекає яскравий та непередбачуваний резидент радіостанціями Tokyo DJ. Продовжимо столичний клубний маршрут. Full Bar, традиційно креативна атмосфера, під сети Стас Андерхіл та Номі Ві. Курені, суботній вечір, просто небо створюватимуть Барбара, Мамай та Синиця. Інкібар, тут за пультом Найя у тандемі з Новік. Алхімік, настрій вечора формує справжній майстер вінілу Мавр. Гольда, на затишній локації, сьогодні за деками Дені Бой. Келлер, локація приймає івент Дача Інвайтс у програмі Кобра, Аріна, а також особливий бьоздесет від Human Rhythm. Клоузер, столичний клуб, відзначає Hidden One Year Anniversary. У лайнапі італійський гість Концептуал, а також Рудні, Вейв та Ді Крете. Колайдер, тут гуркотітиме подія Ротор. Головний гість вечора – Лакіс із Нідерландів. За підтримки Релайв, Саша Шторм, Павертек та інших майстрів саунду. Бажаєте знати детальний розклад музичних подій України? Підписуйтесь на Kiss FM в Instagram, де щотижня публікується актуальна афіша цікавих заходів. Будьте в ритмі вікенду. Це були рекомендації на Kiss FM.
0: Kiss FM.

тобою, серце болить, втомлює біль, і ворог не спить. Кулі летять, з боки падає сніг, і ворог лежить в

0: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
1: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: OTP Bank реклама.
8: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
9: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
10: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
9: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
11: Ліки собі, ліки дружині, ліки батькам. Як заощадити?
12: Заощаджу на сайті Ліки.ua. Знаходь ціни нижчі, а аптеки ближчі. На жовтому сайті Ліки.ua завжди кращі ціни.
13: Лише цього тижня кішбек від 7% на сонцезахисні засоби. На Ліки.ua бронюй. В аптеках дешевше купуй.
12: Якщо ліки, то Ліки.ua.
13: Деталі на сайті Ліки.ua.
14: Раз, два, три.
15: В АТБ купуй від 3 однакових товарів зі знижкою до 45%.
16: Цього тижня консерви «Своя лінія» тунець, подрібнений у власному соку 185 грамів, всього за 29,90.
15: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
17: Сусіде, на кальцій дитрині комет.
18: Хруст кісток чуть за стіну.
19: Та їв я кальцій.
17: Точно кальцій дитрині комет?
19: А різниця?
20: Є різниця. Кальцій дитрині комет Остеофорте – це лікарський засіб, що сприяє підвищенню щільності кісток.
21: Кальцій дитрині комет.
22: Для міцності ваших кісток.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно обов'язково проконсультуватися з лікарем та ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб.
25: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
26: Разом ми зможемо. Vodafone.
27: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 року. 26-го термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
28: Доброго ранку, кохана.
29: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
28: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
30: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
31: Немає значення, скільки вам років. Вам завжди потрібна мама. Її ласка, погляд, порада. 10 травня в День матері вшануйте її добрі турботливі руки трояндами. Асканія Флора вітає зі святом.
32: Розвантажуйте, підіймайте і починайте! Будівельний сезон розпочато!
33: В мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» обирай товари для будівництва, ремонту та відновлення з економією до 50%.
32: Будуй як профі, заощаджуй як спец.
33: Час працює на вас. Будівельний сезон в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
34: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікну. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
35: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
34: Все життя я захоплювався походами. У вікну моє хобі виходить на новий рівень.
35: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
36: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
37: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
38: Kiss FM.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Kiss FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Партнер проекту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проекту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» для всіх.

де п'яниш, без тебе світ не такий. Кожен твій крок, мов новий хіт, і серце б'ється ритмом. Хай залетить під уран, нехай нам світло гасне там, та я тебе.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Здобудь право на носіння берету кольору морської хвилі. Долучайтесь до лав 37-ї окремої бригади морської піхоти. Фінансове та речове забезпечення на найвищому рівні. Загальна та фахова підготовка під керівництвом досвідчених інструкторів. Командири, для яких найголовніше – життя морського піхотинця. 37-ма окрема бригада морської піхоти. Телефон відділу рекрутингу 050-234-37-37.
3: Завантажуйте новий застосунок MyRife і тримайте щоденні платежі під контролем. Зарплата, комуналка, мобільний та інтернет – усе під рукою і без комісій. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк.
4: Тарифи дебетної картки на Raiffeisen.ua. Державна реєстрація від 27.03.1992 року за номером 94. Ліцензія НБУ номер 10 від 02.07.2021 року.
5: 214-й окремий штурмовий батальйон «Обфор» – це підрозділ нового типу, де ворога перемагають не тільки силою, а й розумом та технологіями. Підрозділ, який грамотно планує операції, а бійці довіряють командирам. Дізнайся більше про 214-й ОШБ «Обфор» на сайті батальйону або за номером 093-644-46-70. Приєднуйся до команди, що виборює перемогу.
6: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.
7: Kiss FM.
6: Партнер проєкту «Бурбон Джим Бім». Для всіх, для тебе. Представляє. На Kiss FM новий шалено драйвовий сезон денсу в проєкті Kiss Club Mix. Більше друзів, танців і живих моментів для насолоди життям. Слухай щодня ексклюзивні танцювальні мікси з 14 до 15 на The Best Dance Radio. Партнер проєкту Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе. Kiss FM Deep. Слухай цифровий канал з дорослою музикою на сайті kissfm.ua або через мобільний додаток Radio Player.
8: Проект «Життя наповну» на Kiss FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: на Kiss FM.
1: Україну, рівнину жорстокого бою і слави. Мов натхненне знамено сколихане в сонце угору. Краю знаків зловісних і віщих, таємних і дивних. О, прокляття моє богорівне, прокляття простору, ти у душах сумирних, як дим, як пожар, як нещастя, як залізне є поле, кривавим засіяне цвітом. Ти дзвониш і даруєш привітом. Нас дужих і сильних.

0: Слухай Kiss FM зі смартфона в додатку Radio Player. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss
2: FM. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Kiss FM.
0: Давні трипільці, сміливі скандинави, загадкові кельти та войовничі арії. Всі вони предки українців згідно генетичних досліджень. Цікаво, що ця суміш і робить нас унікальними. А ДНК кожного давнього народу відображається в українському характері. Кельтська любов до природи, трипільські орнаменти у вишивці чи кераміці, скандинавська хоробрість та арійська войовничість. А ще почуття гумору, вірність і щирість – гостинність та доброта. Кращі риси українського менталітету мають своє коріння в унікальному синтезі століть, традицій та генів.
2: Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі – сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 10 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю 10 травня синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолоднішає. На стовпчиках термометрів від 16 і до 18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних. Азнаурі, сила лева в тобі.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

Accepta tu destino. Cuentos de siempre.

0: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua. Kiss!

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про безпеку. На воді та березі неподалік поводимося відповідально. Рятувальники нагадують, попереду сезон відпочинку. Морозно не буде, кортітиме зануритись. Робити це слід обережно. Від початку року в Україні потонули 135 людей, зокрема 10 діти. 74 вдалося врятувати. Далі про нашу енергетичну підтримку. Україна отримала від міжнародних партнерів іще один потужний трансформатор. Грант понад 4 мільйони доларів виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, а доправили обладнання партнери з ООН та Данії. І цей процес був непростим, шлях ретельно планували. 150-тонний агрегат завишки 5 метрів провести можна не кожною дорогою та мостом. Тепер про шану. Нова акція на День вишиванки 21 травня. Українці просять прикрашати вишитими стрічками портрети полеглих воїнів на алеях героїв та пам'ятні дошки на будинках. День вишиванки – радісне свято. Акція ж доповнить новим змістом про тих, кого не можна забувати. І про освіту. Останні дзвоники у київських школах пролунають у п'ятницю 29 травня. А ось у червні навчальні заклади працюватимуть у форматі додаткових занять і програм підтримки. Щодо 11-класників, цього місяця зможуть працювати у змішаному режимі, щоб краще підготуватися до національного мультипредметного тестування. І наостанок. Український вишневий сад висадили у німецькому місті Вюрцбург. Головний символ – череха клепаївська. Гібрид вишні та черешні виведений на Львівщині у 18 столітті. Садок наша громада прикрасила мальвами, шавлією, дзвониками, барвінком і ромашками. Усім тим, що нагадує про дім. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна.
0: Новини на Кіс.ФМ.

0: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти. Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Kiss FM. Деталі на сайті kissfm.ua.

0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У неділю 10 травня в більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди прогнозують короткочасні дощі. На заході переважно без опадів, прогріється до 23 тепла. У центральних, східних та північних областях місцями можливі короткочасні дощі та грози. 15-26 із плюсом. На півдні та в Криму похмарить, можливі невеликі дощі та грози. Температурний максимум плюс 22. У Києві у неділю 10 травня синоптики обіцяють місцями короткочасні дощі. Похолоднішає. На стовпчиках термометрів від 16 і до 18 тепла.
0: Метеочарт на Kiss FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Новини на Кіс.ФМ.
1: Вітаю у студії Кіс.ФМ. Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про негоду. Грози блукають західними регіонами – Житомирщиною та Вінничиною, попереджають синоптики. Окрім дощу, можливий і рвучкий вітер. Слід стерегтися ударів блискавок. А ось в інших куточках до понеділка надзвичайні рівні пожежної небезпеки. Рятувальники нагадують, підпалювати нічого не можна, а за порушення – штраф. Далі про підтримку наших університетів. Більше мільярда гривень скерувала держава на проєкти енергонезалежності. Успішні приклади того, як працює розподілена енергогенерація у вишах Дніпра, Запоріжжя та Львова. Урядовці хочуть поширити досвід на університети по всій країні. І вісті від наших оборонців. Азов повертається до Маріуполя. Пілоти патрулюють дороги на 160 кілометрів углиб від лінії бойового зіткнення. В об'єктиви бачать саме місто в тимчасовій окупації і противника, який використовує наші дороги. Азовці кажуть, створюють санітарну зону для російської логістики. Додають, глибина ударів зростатиме. Далі про те, як стаємо ближчими до ЄС. У Колочавській громаді на Закарпатті запрацював перший в Україні сільський офіс євроінтеграції. Громаді там допомагатимуть готувати грантові проєкти, розвивати міжнародне партнерство і впроваджувати європейські стандарти. Офіси євроінтеграції працюють також у Дніпрі, Полтаві, Івано-Франківську та на Херсонщині. І наостанок про досягнення українця. Клим Артамонов став тренером року з баскетболу в Австрії. Його команда завершила сезон першою у турнірній таблиці. Зіграла 30 матчів і отримала 21 перемогу. Українець наставляє клуб останні 2 роки. За цей час йому вдалося поліпшити результат команди.
0: Новини на Кіс.ФМ.

плечо. Я знаю, ти тут. Money for tomorrow. Коли є ця мить. We are not towards.

0: Мовою в проєкті «Розумна білявка» на Kiss FM.
1: Привіт, друзі! Сьогодні наше слово «жвавий». Wow. Що воно значить? Це коли людина або тварина енергійна, спритна, активна і весь час у русі. Приклади. Він такий жвавий, щойно прийшов, а вже навколо всіх бігає. Малюк дуже жвавий, стрибає, сміється і не сидить на місці. Наголос завжди на першому складі «жвавий», бо якщо скажеш «жвавий», це вже не українське слово, а щось нове і незрозуміле. Отож, друзі, хочете бути енергійними і веселими – будьте жвавими!
0: Її уроки ти точно запам'ятаєш. Іра Чемпіон. Розумна білявка. На Kiss FM. Зізнайся, про таку круту вчительку ти навіть і не мріяв.